0: 今日が焼けてない。
1: もどっこいのこいなと。
0: 焼けて小屋が開けだよいと繁盛するなえ。
1: もどっこいどっこいなと。
0: 止まれる東京なよ涙も出たがない。
1: どこいどこいなと
0: 今じゃ相馬の迷いと風もいやない
1: どこいどこいなと
0: 傘を忘れたなよ駿河の出会いない
1: どこいどこいなと
0: 雨の降るたびなよいと思い出すなえ
1: どこどこいどこいなと
0: 思い出すようじゃなよ惚れようが嘘じゃない
1: どこどこいどこいなと
0: 思い出さずにだよ忘れずにない。
1: どこどこいどこいなと。

0: どこどこいらこいらと憎いながらもなよいそあとおみるなえ
1: どこどこいらこいらとと
2: ての朝がおなよなぜ朝たかぬなえ
1: どこどこいらこいらと
2: 朝は恥ずかしない